0: шея күншін. Оңа шея күншін. Пала.
1: Пенастика сахян туман пара. Ие праву путлакши, хайна сакалинга джамак ngoceh грумпати пакалаган.
2: Aduh rame gini ngoy. Aduh hidup jago hidup.
3: Aduh nyaan oi. Rame pisan.
2: Cing eta teh samaraha teh permen teh Jang? Cing mah ser?
4: 100 Pak, 100.
2: 100?
4: 100.
2: Menang 200?
4: Ah. Ana 50 ka Bapak mah.
2: 50?
4: 50.
2: 300 ya lah.
4: Salawe,
2: salawe.
4: Salawe.
2: Dek dibikeun 500 mah.
4: Ah, 10 perak we.
2: 10 perak?
4: Nya.
2: Kau kan bayangkan si 1000 lah jadi. Ah.